Tubal. Nyadi gatubuh hajimat. Kami empat kanimang ngapa tubuh aku nyado.